0: Κι ώρα να γοντά του κατ' ούτε, γιατί ήταν του κουχιάρι νέα χρόνο γρομμένη. Τι αγότα τα του προγράμμου, του χου εννούα. Εν τα του ρίδα και τη εννούα, τη φουίγα ο νίβα. Κι μονίκη, την αίδια τη μητσουα τάνη η ρία Παπαβουγιανού να πάρα. Εν το τα του τάραν ότι ήρα, Παπαβουγιαν.
1: Ο τάτα του τάραγα τη ρά, του όγκη το τάτου ρεωρτώνα, τάραγα τη, ενώ τάτου του φύγωνίβα, ότι τα η μάφου, χωρί κατάνη τον έγω, χωρί κατάνη τον έγω, Ευρώπα, τε τα ιβάνα του του ατάτου, τάχη τι τε, άρεκο ταχή, τάχη τι τε, χωρί κατάνη τον έγω. Ότι τάραγα ότι του ατή, ο ρικατάνη, Ευρώπα τη, η μουά του τε, η κατά η Ευαγγελία και μανίκη. Τι ρωτά του, τι κραγαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι τουατουαίρα, τι Ati mea te mātara te tangata i tiri ra tuatau i runga i te inua. Mani karangai o te fuinga o niwa te e teira i te tangata e te kōputangata. I roto i te tūrunga o te ongai kai. O te eiri e te aukai inua i runga i te ngā inua te ngā motu. O tuatua i eira o te tūmatu o te tereanga i te tai inua i te tai inua. O te tū te i o te i a ropa o riko. E ropa a riki kore aia me kare. Kare aia i piri te tauturu i tōna ngā mitu e roto i tōra ngā ngutuare. Tona papa, tona mama. Karanga ue, tatatou tuatua, inaro. No, kape kape aia i te wanga me kape ke me tukua i atu ke aia. Kia tauturu aia i roto i tona oranga ngutua. Paia katoa ia i roto i te runga i te tua o te nua. E kape ke ia te nua o te tei wanganga. Kare te ia ropa, arika tāne e taina ki roto i te wanga. No te mea, roto i te tuatau, kare te konitara e nua i taika ki tō tātua ui nua. Tātakitai. No muri roa ki a tai at kau mani, ki a tātou i te matei ki teitau e tini wāne re tai. O te tuatou te e rato i te ia tuatou ki te e tātou e kontara e nua te tai. Nā te kau mani nutirani a paima i te au tūranga tōtā. I mua rā, i rato i te akaterenga i te wiriki. Koe i katoa i te au whakamaru i te au matei apu. E kapiki ia. Te e rene rā te tangata, te au mitua tāne, te au ropa, te tauturu i te wangang. O te ia ropa, ko rika, hare i e... Ina horo i te ere te tauturo. Kata kape aia. Te era tāna peu. Ti te aia te ora kaikai o te enua tangata kaikai. Tōna tua atau te ere mai e a kāri mai e i kiroto. I te iti tangata me kāre i roto i te ome tuatāne. Ti te aia te ora kaikai. No te mea uki te tātou i te ia. I roto i te ia tuatou i tātou. Me kātu ki te wanganga tātou. Ano kōpū tangata. Nā te e karesia. Nā te enua. Community. Tātou, karawe tātou, rarawe teo māma, teo mitua waine, teo tamaine, tuaine, i te tai ai, tuanga kaikai, e tauturu i teo mitua tāne, roto i teo koronga tō tātou. O ia katoa ia tia ropa, tāna upeu tia, kape kape ai ai teo ngā. Ia tae, te tai rā, ka ere te tere tūmotu nei maniek, i rakanga. Kua tau te kapapa nei te enua tāta, kātua tua i te tereanga. Kua nou te ia ropa arika. Kare ai ai tu, te tauturu i te tangata. Te rurur tene rato no te tere i te ia tūmatu i rakang. Wat mea kua pau, waiti te kai, e nua nungai mani ki te ira. I te ia tuatau i arika e raveni. Kare ko te taimu mua te ia no rika i te raveanga i te ia. O rave atu nei te ia au pewi mua tu. Kia tae i reira i te taime, no te opara i te au waka. Te ia au waka e au waka mamātu mi tātātu e ki tene roti i te ia aura. I te ia tuatau e auwaka mamata. Nā te mea tūke te katangianga, oto i te waka, te puinga o niwa, e waka tauru e karangaiana e waka. E te tai tuatua e pūni, o te pūni, o tātau tau ia tuatua e te rau waka dikiriki tātu i rautong. O reo, o te ia auwaka, e auwaka mamata, apai i te ruangauru tangata, narunga, tangauru ruangauru tangata ki runga, tai tu pai te turungauru tangata, e runga i te ia auwaka mamata, e tātātu e ki tēnei tō tātu auwaka, e tere tere nei nga roto i te pua moana Pasifika. Kua noa ua te Europa, kare ai a mana mana tā i te tauturi i te tangata, e tautene i no te areanga te tumoto. Kia taere i te taime no te ae, opara i te ia waka, nā te au papa i te tāne tini, e te au māpū tāne, opara i te ia waka ki roto i te tai. E kia pau te ia waka ki roto i te tai, wa eru mai te Europa, e a māpū arika, e tōna kou kakau, kakai ua atua i a kurungai te waka, e oti. ko te ere anga te iri rau. Te māta te waka are tai, māta te waka te ere roto i te iatu atau o te terekira kangan o te tomotu. Wa nā te pai a kau ratu te ere anga, me taunu atu. Kua manako takere anga te tai o papa me kare te tai o mapu i tarato i manako nei no te Europa i arika. I tarato i manako. Ka pēra to i arika ki te tai, roto i te pahara, te wā, ko te iatu atu e pahara. O te wai roto pū, te moana, i ngā inua, te area, nā tatu, e area nā tatu i tō tatu reo rotonga. O te paharati, roto pū i mani i kerakanga. O te ia te manako, o te tāne tini, o runga i te ia waka. Kare no tiri te teme kū manako takere nā rato. Me oke o kō mai arika, ki runga i te tei watu waka. A pē rato i arika ki te tai. E nā i rato ere nei, nā te pai a kau, te waira te tai oere ku tūkau. E nā, te a kapapara rai te waka no rira. I te ia tuatau, i te ere. Ia tai rā rātou ki tuai tūkou, manako ki a papa, a pai atu rātou ki mamau atu i wawaka i te kau tūkou. I te enua mani ki a mamau atu, pato i te ia pahara ki te kāng. Nā rā kua tāpū te tai o papa, e te tai o auraka, mamono. A peu, no te mea kōpūtang te totorai. A peu o tātou, te tiri tātou i a e kunei, tiri waka te pai a kau ki a tai atu ki uta. Te e wapu rato i rā reka. Pei rato i arika kura te te tai. Kare te matanga pakari. Tara tara ua te matanga. Te e tua tua wānanga tara tara. Maru ua te matanga. Te i tau no te waka. No te erenga ki mi rakanga. I te ia tumatu. Kua ere atu rai te ia waka i rire. Te i whaia nei i arika. Kua ere atu rato i rire. Te e kakau atu nei i arika. Ki uta i te nua. I runga i te akau. I tua i tūkau. O te tai oere te ia ngā oere rua tahunu e tūkau. Kua topa te rā, o te mai te rā i te topa ngā ia, kua paruparua rika i reira. Topa aia nā te tai tua mai te oere. O te ngā i te i roto i te te rira tuatau, o te akamatang o te enua rāwi, i roto i te ia oere o tūkau piri atu aia i te oere te tuanga enua rāwi o manik. Te roto i reira te ia tuanga o rika i te tonga. Paru-paru ai e te arenga kurunga i te akau te kakau, raka koromaki anga i tae e i te utai te noa. Ere tu ai e kurunga i te akau, kua pōpoi, kua topa dera. Kare tu no ngā i ere, rato i te aungahu, e ngahu te ia. Tēnei kua tupu na te ia rākau ki tātou, kare u papu e ate ka tangenga nā tātou te ia rākau e ngahu. E tupu ana ai e nā te paetai, te tupu raki tō tātou o winua i te kukare ni kato tō te ia rākau e ngahu. I roto ua tia taiak, e kare tia lopa, i tōna ngā i trotua i roto i tia au ngahu. I a ruru ai e ki roto no te matang, te tua ki te ianga, ngā matangi ki a tua i tūkau. I a ie nōne, ua topa ia i te moe, ua pō e topa kō mai te rā ou, te ere mai re ka iti mai te rā. Nō mai e ki runga ki te atu ai e te iatamai no mea, ki re ratu atau, are mēngi ki mei tō tātu i tia rā. Manako te perara tatu te inua katoto i rato i tiri ratu ato. Te ere nei te ikianga rati io. Te ere mai nei te hitu mai. Te ere nei aia. Nārunga i te papa a kau. Te ere ia ka te ara miengi. Tōna ara miengi te tia. Te ere miengi tiri ratu ato. Ki te atu arika. Roto i te atu ato i rira. Ki oti te atu mai nei te ripu. Kua ere mai. Wa tu atu arika i rira. Wa arawa i arika i te atu mai. Āua i rira i tirira atiang. Kua ki te arika e kare ai e mitangi te hoki i te oire taunu. Kua no tina mou ai e ki te oire tūkau. Kare roa ai e naoro te hoki ki tau indirira. O tōna au tutu, o tāna au peu. No ai e ki te ieta maine. Kanga ai e tāna kehe te ira. Kua ioka tāna whaine puratu te ie. No ai e ki te oire tūkau. Tō rāua no tina mou te rira te ia ropa o kutubika ki tūkau. Tāre ai ai o ki taun. Kua taeta, tūmatu ki rakanga, kua no e ia mataiti, ka hoki mai ai ki taun i rirau. Kia ronga te kua pūtanta e ti tūko, kāre rato i oki atu, i te apai o kua mai arika ki taun. Kua riro i rira arika, e i ropa no tau no tūko, kua te mea, tāna ka waine, e waine no tūko aia. Tūtū te ia roto i te ia taranga, me kare o te ia tua, tātou i te ia pō. E tuanga pūpinga tō roto i te ia tua tāku i rame mai. Kare te ia tua e no te tua kia matarau. Tai, ko te tūranga i roto i te oranga ngō tuare. Kia tauturu, tamariki i te aume tua, i te auanga ngō tuare. Me kaikai, a tunutu kaikai, tātū kirunga, tauturu. Me nei tātei a ropa e rawa, kare ai ai nā aro e te tauturu i tōna mitua, e kare i tōna utua re tanga, i tāra tō ngā. Kai wā tuku roto i te community o te o i te tangata, i te au kapiki a ngai kapiki tia, kare roa i e tiri, te rāua, te wānanga, a rauara me me aga puta ua mai ai a, ke kite ua i mai ai a, roto i te tuata o te kaikai, tāna me ara karakau te o te aru mai kaikai, o te tangaro ai ai ai, kape kape nei ai ai, tō ranga, ke a piri ki roto i te kopu tangata, i te enua tangata, o te rawe i te au tuanga, me kapiki a. Mareira, te tūtū te i o tātā tū tāranga o te ia e, i rina ke au e, kua matahara te i a tāranga tua no tātū i te i pō, e ka taunga rā te i roto i te i a tāranga, te a kete tātū e, te nā kōra o ki te i tai whakaiti, te ka tau i roto i tō kumanaku i te i a tua tāranga i te i pō, te whakaiti mānea te, o te tai tangata, te a ngāngāra i te a ngānga, te moene i te tai tangata, te a karekane i a i a kare i a i pili te tauturu, tōku mana ko te tupune i te gira. Nē rawe te anganga, tauturu. Auraka nā te tai, tuku mati i ai e kuoro i roi, tapa ai e ki te moe, tuku mai koe o kaikai. Te ia te whakaita. Kua moe te gira, e kua kai te moe. Ko te tangata i mati i te ara, te tauturu i te anganga, e te rā ai e te noo ara, te kape kape ara i ai e. Kia tapa te au mea katoa toa, tuku mai ai e. E kaikai, me kāre ko te tai anga ngā tuku mini ti. Te rawe ara te māro i rei anga i te au anga e rawe i ara te katiki ara. Kare i nangaro i te tomo ki roto. Ka kapi i aia ka wau. E ki o ki te aka koronga. Tōna tuatau te reira e tauturua e piri mai e aia ki roto. Na kare i te aka openga o te aka otia o te reira anga. Tōna te taime te reira e re mai ka pūpua. E te reira te tū i roto i te ia tuatua pūpinga o te ia taranga. Ka moe. Kua moe te iara, kua kai te moe. Roto i te ia taranga tāku e tuku atu nei, te au kupu wānanga tuatua, te ropa, ko i auke, te au mapu. Tāhit, e ropa katoa, me kare e tāne, e tanga, te rā katoa, te tuatua, te wānanga pahara, o te āre a te wera, te tai enua ki te tai enua, me ia tātou, me ia raura, i rarotonga, ko te āre a te pahara, roto i te moana, e ko te kehe, o te tumai ni puro tuaka piripiri e koe. I nā ngaro koe te ia. O Maria, mānea te ia tumai ni. A ka piripiri au te ia tumai ni waini nāko. O reira, o tātā tū taranga tua te e nina kiwe e mataro koutou. E a ka taunga rā tōra te ia taranga te ia tua. Ki o rāna, tāturu mai te atua i tātou. Tōra te ia tua tau te ia maki huiha. Tūwha e tupune o te coronavirus. Amen. Amen.